دعا سلام و آداب اور آپ کے استقبال کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے آپ کی میزبان آپ کے پسندیدہ اردو پروگرام انجمن کے ساتھ۔ شروعات کرنے سے پہلے آئیے سرسری نگاہ سے آراستہ ہوتے ہماری آج کی نشریات سے۔ حزب معمول شروعات کریں گے ہم شعر و نغمہ کے ساتھ، اور آج ہم آپ کو سنوائیں گے غزل۔ پھر آپ سنیں گے ہماری آج کی بات میں آزادی صحافت کا عالمی دن اور قہقہے کا دینی یعنی لافٹر ڈے۔ پھر آپ سنیں گے صحت نامہ، جسمانی نظام صحت و غذائیت، جمال اختر سے شگفتہ پروین کی بات چیت، اور پروگرام کے آخر میں موسیقی کے تحت آپ چند غزلوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں غلام علی کی آواز کے ساتھ۔

موسیقی کے تحت ابھی آپ سن رہے تھے نصرت فتح علی خان کی آواز میں یہ کلام. آئیے سنتے ہیں اگلا کلام موسیقی کے تحت.